2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

60-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1200 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара. Радио 100 Тюз Капсель.

tai radio stotis Kapsai. Muzikinė data Liepos 31-ąją. 1958-aisiais gimė buvęs grupės IEM narys Bilas Beris. Jis mušė būgnus ir dirbo su IEM nuo pat trio sukūrimo 1980-aisiais. Iki 97-ųjų jis tapo net 13 albumų bendraautoriumi.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 31-ąją. 1912-aisiais gimė ekonomistas Miltonas Friedmanas. 1914-aisiais gimė prancūzų komedinio kino aktorius Louis de Funesas. 1960-aisiais gimė Lietuvos sporto veikėjas Romualdas Brazauskas, buvęs FIBA tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas. 1962-aisiais gimė aktorius Wesley Snipes. 1963-aisiais gimė muzikantas Normanas Cookas. 1966-aisiais gimė Valdas Ivanauskas, ilgametis Lietuvos futbolininkas ir treneris. Nuo 1990-aisiais gimė Mirela Cabero, Ispanijos dainininkė, 16 metų išgarsėjo šalyje.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Niuansai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 31-osios horoskopai. Avinas, jei prabūdote nekaip nusiteikęs, tramdykite ir zlumą, nes rytą gali sugadinti netikėti pykčiai barniai. Diena palanki tik tiems, kurie aiškiai suvokia, ko nori ir turi konkrečių veiksmų planą. Jautis, šiandien pasistengite aklai nepasitikėti žmonėmis, ypač tais, kurie labai stengiasi, kad jais patikėtumėte. Jūs gali bandyti įtraukti į neaiškų projektą ir siūlyti įsigyti nereikalingų ir nevertingų daiktų. Rytoj galite apsižiūrėti skaudžiai apgautas. Dviniai, šiandien galvokite, ką šnekate, nes Velkite intrigas, nesikiškite jūsų neliečiančius reikalus. Dėmesingai tvarkykite dokumentus, sutarčių geriau nepasirašinėkite. Pasistengkite nesureikšminti žodžių ar smulkių įžeidimų. Dieną viešiems sunkiai seksis susikaupti, tad pasistengkite neusikrauti savo sunkių darbų. Nepamirškite, kad šią dieną lengvai galite padaryti klaidų, nepataikaukite savo silpnybėms ir be reikalo neišlaidaukite. Liūtas, nepalanki diena pradėti statybas, keltis į naują būstą, pirkti nekilnojamąjį turtą ar steigti įmonę. Svarbių susitikimų taip pat neskirkite. Vakare greičiausiai būsite dirglus, kamuos nerimas. Mergelė, jei pasijusite įspeistas į kampą, nepanikuokite, nepulkite įrodinėti savo teisybės. Šiandien patartina vengti ginčių, diskusijų, kuo mažiau bendrauti su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti mėgiamą knygą ar pasivaikščiojimas gamtoje. Svarstyklės, įsiklausykite į intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia ir kam norite skirti daugiausiai pastangų. Greitai jums atsivers naujų galimybių, tad susitelkite ir kaupkite jėgas. Skorpionas, jei šiandien lauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienę. Šaulys, šiandien jūsų laukia svarbus ir atsakingas pokalbis. Iš pat pradžių aiškiai apibrėžkite savo poziciją. Jei būsite tikslus ir reiklus, sėkmė ateis pati. Vakare atsipalaiduokite ir pasidžiaukite užtarnautų poilsio. Ožiaragis, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui, neužtrenkite durų prieš akis. Jei sužlubos sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vandenis, pasistengkite dieną susiplanuoti taip, kad nereikėtų kažkur skubėti dirbti dviejų darbų iš karto. Patartina rasti bent valandėlę veiklai, kuri padeda jums nusiraminti ir atsipalaiduoti. Narižuvys, greičiausiai laukia nemalonus pokyčiai darbe, saugokite gerą vardą, siekite profesionalumo. Vakare ramiai permastykite savo vertybes, tikslus. Rytoj įtampas slūgs, galėsite lengviau atsikvėpti ir atgausite ramybę.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: istoriją mena.
1: Istorijos faktai Liepos 31-ąją. 1498-aisiais Kristupas Kolumbas atrado Trinidado salą. 1922-aisiais 18-metis Ralfas Samuelsonas pirmą kartą išbandė vandens slides. 1962-aisiais įkurta Malaizijos federacija. 1965-aisiais Jungtinė karalystė uždraudė rūkalų reklamą per televiziją. 1991-aisiais Medininkų pasienio poste omonininkai nužudė 7 Lietuvos pareigūnus. 1992-aisiais Gruzija tapo Jungtinių tautų nare. Nuo 1994-aisiais šuolininkas su kartimi Sergejus Bubka pasiekė savo 35-ąjį pasaulio rekordą – 6 metrai 14 centimetrų.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 102,2 МГц начнет. Радиус капсуль.
1: Muzikinė detalė post 31-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas Robbie Williams'o albumas Sing When You Winning, pristatęs kūrinys Rag DJ. Didžiojoje Britanijoje jau pirmąją dieną kūrinys buvo išpirktas 56 tūkstančių kopijų tiražu, o vėliau debiutavo pirmoje šalies topo vietoje. Originalus dainos vaizdo klipas buvo uždraustas, nes jo pabaigoje Robbie nuplėšė nuo savo kūno mėsą. Rag DJ iki šiol per televiziją rodomas sutrumpintas.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimė nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Nežinau, ar gali būti kitaip penktadienį, kad labas rytas norisi atrodo sakyti visiems visame pasaulyje, norisi sveikintis, džiaugtis, mėgautis tuo, ką turim už lango, tuo, ką pasitinkam, tuo, ką padarėm ir sukūrėm per savaitę ir tuo, ko iš tikrųjų mes labai labai turbūt už visus tuos sunkius darbus nusipelnėm. Tai šiandien susikaupėm paskutiniai dienai darbo, penktadienis tikrai geras, nuostabus laikas, kai mes galim sakyti, kad viską, kas yra svarbiausia, jų atlikom, padarėm ir dabar metas švęsti ir mėgautis. Tai tas poilsis dar mūsų tik laukia, dar šiandien padirbėkim, bet jau tikrai apie jį galvoti drąsiai ir oficialiai galim. Rytas su manimi Gintarė prasideda dabar ir tęsis iki pat 12, jeigu jūsų darbai dar nėra startavę, skanios kavos, lengvų, skanių pusryčių ir jau netrukus po keletos kūrinių mes su jumis keliausim susipažinti su šia diena. Nuo čia metas ir kūrinius, su kuriuo aš noriu šiandien su jumis pasisveikinti ir atidaryti penktadienį, tai Felix Jean ir Sara Barrios. Now's good time to

0: Radies Capsule. Rytas su Gintare.
1: Kokiagi šiandien diena pas mus už lango, šiandien mes pasitinkam Liepos 31. Ir atrodo, iš vienos pusės norėtųsi liūdėti ir ašaroti, nes lieka vos vienas paskutinysis vasaros mėno, tai yra rugpjūtis. Liepa šiandien baigėsi su likšiuo penktadieniu. Iš kitos pusės, kai tai yra savaitgalį ir mes galim paminėti šiame penktadienyje ir pilnai gražiai išlydėti Liepą, tai yra labai smagu ir džiugu, tai jau kokį požiūrį turėti šią dieną, galvokit jūs. Šiandien saulė teka 5:25, leidžiasi 21:25. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandien taip pat yra sistemų administratoriaus diena ir medininkų žudynių diena. Štai tiek apie šį penktadienį, metas eteryje muzikai ir jau netrukus susigirdėsim.

0: 2000 МГц дождю, 2005 свалена спервара. Радио Стотис Капсель.
1: Радио Архивы.
2: Radio archyvams pats laikas ir čia 2025-uosius aplankysime. Tų metų 31-ąją metų savaitę mūsų etrija debiutavo Liepa. Pasiduok jausmui.

Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. New music. Nauja daina.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Atkeliauju pas jūs ir dar kartą šiame ryte kviečiu jūs susigirdėti, leisti laiką ir toliau kartu. Rytas su Gintare beje tęsis iki pat 12 valandos, o mūsų atryje laikas ir šio ryto horoskopams. Taigi, sužinokime, kokią dieną žvaigždė žada visiems zodiako ženklams. Avinas. Geri santykiai su darbdaviu taps šios dienos iššūkiu. Ryte galite patirti spaudimą, tai atlaikyti jums kainuos emocijų, tačiau susilaikykite nuo karštakošiškų sprendimų, tiesiog išlaukite iki popietės, aiškiai suformuluokite ir pagrįskite savo argumentus. Jautis. Dar viena diena, kuria būtų palankiausia arba tyliai ramiai darbuotis atsiribojus nuo visų problemų arba tiesiog likti namuose ir spręsti visus reikalus iš namų. Raskite laiko planų peržiūrai, veiklos struktūravimui. Dviniai. Ir toliau sukatės sėkmės rate. Esate visiems reikalingi, įdomus ir stiprus savo pasirinkimais. Leiskite savo tokiais būti verta tęsti tai, kuo degate, nešti žinią apie tai kitiems. Vėžys. Atrodo, kad viskas gerai, nuotaika puikiai sekasi, darbas sprendžiasi įsisenėjusios finansinės problemos, verta imti skolų, draudimo, verslo ir uždarbio reikalų tvarkymo. Ir vis dėl to gali grįžti įsisenėjęs profesinis konfliktas. Liūtas. Esate nešamas įvykių sūkurio ir turbūt šiuo metu horoskopai mažai rūpinės. Turite pakankamai veiklos ir akivaizdu, kad jums tiesiog sekasi. Tai laikas tinkamas deryboms, sutarčių pasirašymui, finansinių reikalų strategavimui. Mergelė, dar viena diena, kuomet verta tiesiog atsiriboti nuo didesnio viešumo, veiklos ir darbuotis. Atlikti jūs spaudžiančius darbus, išradingumo ir sėkmės užteks, bet to išskirtinis laikas susivokti savo profesiniuose tiksluose ir planuoti veiklą. Svarstyklės, pas laikas prisiminti tai, kas jums rūpi įdomu ir suderinti tai su profesinė veikla. Ieškokite bendraminčių, tarkite su atsakingais asmenimis, prisiminkite ankstesnius įgūdžius, tikrai turite ką pasiūlyti. Skorpionas. Puikus laikas tiek imtis profesinių, tiek būsto reikalų. Vienas sąlygos kita, tačiau tai galimybių ir sėkmės metas, kuomet viskas atrodo sukrinta į savo vietą savaime, imi ir atsiduri tinkamoje vietoje tinkamu metu. Šaulys. Esate ir toliau tiesiog gyvenimo nešami pilni idėjų ir galimybių jas realizuoti. Ieškokite partnerių, kolegų, bendraukite, derėkitės ir tik likite sąmoningais ir budriais. Bus itin svarbu išvengti bandymų manipuliuoti ir apgauti. Klaidų tikimybė gana didelė. Ožiaragis. Šiandien kaip ir vakar verta imtis verslo nekilnojamo turto finansinių reikalų, pakaks ir įžvalgų ir sėkmės. Tai svarbių reikalų tvarkymo ir rimtų sprendimų priėmimo metas, tačiau bus svarbu suderinti tiek jūsų, tiek artimųjų interesus. Vandenis. Puikus metas tiek santykiams su antraja puse atnaujinti, tiek ir naujam jausmui. Sulauksite palaikymo, pripažinimo, gali tekti ir plačiau pristatyti savo pasiekimus. Šiandien jūs esate autoritetas. Na ir žuvis. Šiek tiek ramesnis laikotarpis, kuomet esate linkę susikaupti ties svarbiausiais darbais ir geriausia tai būtų daryti užsisklendus vienumoje, namuose. Veiklos turite daug, o galimybės tarsi klostosi pačios. Tad pasinaudokite tuo.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Penktadienį nepaslaptis, tikrai labai daug geros muzikos mes turime eteryje, ypatingai kai mes kalbam apie rubriką Atgal į ateitį. Ir ją mes pradedam nuo 2014 metų. O čia Ariana Grande kartu su Iggy Azalea ir Problem.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Lieka visai nedaug laiko ir iki antrosios ryto laidos valandos, kuri mūsų eteryje startuos jau po aštuntos. Trumpam palieku jūs kartu su muzika ir lygiai taip pat aišku kviečiu mūsų eteryje išgirsti ir žinias.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė, pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė, profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimė nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir toliau, priminsiu, kad mes laiką leisim iki pat 12. Jeigu turim tik dabar prisijungusių, labas rytas, geros nuotaikos, plačios šypsenos ir mėgaukime šią dieną tikrai yra ypatinga. Liepos 31, Liepos pabaiga, penktadienis baigėsi savaitė. Ar rasit progų švęsti, rasit progų paminėti kažkaip gražiai Liepos pabaigą, jau galvokit jūs, penktadienio vakaras jūsų. O iki tol dar turėkim gerą laiką, aptarkim visas muzikines aktualijas ir šioje valandoje, beje, jau mes irgi keliausim prie muzikos. Ryto dainos rubrika jau netrukus. Don't tell the-

Kokiagi šiandien diena pas mus už lango, šiandien mes pasitinkam Liepos 31. Ir atrodo, iš vienos pusės norėtųsi liūdėti ir ašaroti, nes lieka vos vienas paskutinysis vasaros mėno, tai yra rugpjūtis. Liepa šiandien baigėsi su likšiuo penktadieniu. Iš kitos pusės, kai tai yra savaitgalį ir mes galim paminėti šiame penktadienyje ir pilnai gražiai išlydėti Liepą, tai yra labai smagu ir džiugu. Tai jau kokį požiūrį turėti šią dieną, galvokit jūs. Šiandien saulė teka 5:25, leidžiasi 21:25. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandien taip pat yra sistemų administratorius diena ir medininkų žudynių diena. Štai tiek apie šį penktadienį. Metas eteryje muzikai ir jau netrukus susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Rubrikai Radio archyvai mūsų etrija pats laikas ir čia jūs kviečiu 2024-uosius. Būtent tada, 31 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Remis retro darbas – Fantazijos.
7: Ar tu žinai?

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: New music.
2: Nauja daina.

102,3 MHz одежньо. Радіо Скапсель.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainoje labai gražus darbas. Aš kažkaip net įsijungiau klipą pasižiūrėti ir pagalvoti apie tai, ar galėtų tai būti viena iš tų rekomendacijų pasižiūrėti. Man šitas kūrinys kažkaip labai asociuojasi su ta tokia gera vasarinė nuotaika, kurios galbūt kaip tik mums labai labai reikia besibaigiant šiai savaitei, besibaigiant Liepai. Ir čia visiškai netrukus Alef Farben ir Heroes of the Night.

jaučiate bliuzo ritmą. Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą, Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Atgal į ateitį.
1: Pasižiūrėkim, kur keliaujam toliau. Šį kartą 2004-uosius. Čia Sarah Connor ir featuring Naturally 7. Music is the key.
0: Atgal į ateitį. Listen, people.

0: su Gintare.
1: Lieka nedaug laiko, kai mes su jumis jau atkeliausime ir į trečią ryto laidos valandą, tą darysime po 9:00, etrėje netrukus žinios, tai kviečiu išgirsti pačius svarbiausius įvykius juose, dar keletas kūrinių, o po 9:00 sugrįžkim ir keliaukim toliau kartu su muzika.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas iš šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimei nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas

0: reklama. Rugpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Kiekvieną kartą sveikinantis naujoje valandoje norisi labai labai stipriai palinkėti to gero penktadienio, tos geros nuotaikos, atrodo, kad tikrai net ir rytas tuo alsuoja. Vasara, aišku, tie penktadieniai turbūt yra visai kitokie, geresni, linksmesni ir su daugiau planų, bet tikiu, kad mes tikrai turbūt ir rudenį, ir žiemą randam ką veikti, tiek jūs, tiek aš, ir galim pasigirti turbūt tuo, kad namuose tikrai, na, visus 9 mėnesius iki vasaros nesėdim, bet aišku, šiltas metų laikas visuomet mus labiau kviečia kažkur į gamtą, tai tikėkime, Rugpjūtis to nepagailės, gero oro ir geros kompanijos. O dabar jau keliausime prie šios valandos reikalų, tai reiškia, kad po keletos dainų aš pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką veiksime toliau.

0: Реклама. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Nedaug žodžiausių, pasakydama, kad mes šią valandą pradedam kartu su jūsų top 3-tuku. Ir iš karto noriu pristatyti kūrinį, su kuriuo mes jį ir atidarom. Tai Alan Walker ir Sing Me to Sleep.
6: Trečia vieta.

0: Antroji daina, kuri šiandien yra jūsų top 3, tai James Arthur Falling Like the Stars.
1: Antra vieta.
2: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close

0: ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria jūsų top trejetuką šiandien ir užbaigsime. Ir tai yra Šiaus kartu su Cup Sports, Only You.
1: Pirma vieta.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Jūsų top 3 tuką išgirdom. Pats laikas man jums pristatyti ir savasis tris dainas, su kuriomis aš šiandien atkeliavau pas jūsų studiją. Tai pats metas trims dainoms, kurios tikrai manau, kad yra... jums puikiai pažįstamos, turbūt ne kartą girdėtos ir mūsų etrija, taigi pradedam nuo Mineli darbo. Miss You More.
7: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš mano topo šiandien tai Elderbrook kartu su Rudimental ir Something About You.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Toliau keliaujame laiku į 1994-uosius. Čia pasitinkam The Grit ir Swamp Thing.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Lieka nedaug laiko, kai mes su jumis jau atkeliausime ir į trečią ryto laidos valandą, tą darysime po devintos, etrėje netrukus žinios, tai kviečiu išgirsti pačius svarbiausius įvykius juose, dar keletas kūrinių, o po devintos sugrįžkim ir keliaukim toliau kartu su muzika.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezident

0: Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900. 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimei nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigė, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su manimi Gintare tęsiasi, mes atkeliaujame jau į ketvirtą ryto laidos valandą ir čia, kaip ir visuomet, tie, kurie dažniau būna kartu, tikrai žino, kad ir muzikinė ruletė netrukus skambės eteryje ir daug geros muzikos laukia, tai būtinai būkit kartu, nesvarbu, ką dabar veikiat, ar vairuojat, ar galbūt jau dirbat išsijuose, galbūt keliaujat jau po truputėlį ir pietauti, yra juk tokių, ar ne, kurie dirba labai labai anksti klausytojų ir startuoja ryte ir pietauja štai tokiu metu, kad ir kaip tai beatrodytų keista. Gal kažkas pusryčiaujat, startuojat tik tai šiuo metu su diena, tai kad ir kur būtumėt, būkit kartu ir po keletos dainų susigirdim ir keliausim tiesiai į muzikinės ruletės reikalus.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44 09. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Na ir toliau keliaujam tiesiai prie radio archyvų rubrikos. 2020-ieji 31 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Maroon 5, Nobody's Love.

Sugrįžtu pas jūs ir šiandien muzikinės ruletės reikaluose mes su jumis keliaujame į labai labai nuostabų laikotarpį, netrukus suprasit, kodėl taip sakau. Tai yra 2010 metai. Metai, kuomet mes turbūt turėjom labai daug geros muzikos, kurią atsinešėm ir į dabar. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs tikrai neklausot kūrinių, kuriems yra 15 metų ir daugiau, kai išgirsit šituos tris kūrinius, suprasit, kad tos geros muzikos iš to laikotarpio norisi daugiau ir daugiau. Taigi čia Flo Rida kartu su David Guetta ir Club Can Handle Me.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpičio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandru Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintarė.
4: Rytas su Gintarė.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir paskutinioji rubrika Atgal į ateitį 1984 Raunchy ir Somebody's Watching Me.
5: Atgal į ateitį.

0: senso degno.
1: Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
2: Visai nedaug laiko lieka ir mes jau atsidursime paskutiniojoje, penktojoje ryto laidos valandoje, tai būtinai likit kartu, rytas su Gintare dar tęsisi, o jūs palieku kartu su žiniomis.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Renginiuose dalyvauja prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Sekmadienį vyks 35-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai Vilnius, skirtas nužudytiesiems medininkų poste pareigūnams atminti ir pagerbti. Priminsime, kad 1991-aisiais Liepos 31-ąją pasienio su Baltarusijos poste Medininkuose sovieto omonininkai nužudė 7 valstybės sienos saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse patyręs itin sunkius sužeidimus išgyveno tik vienas muitininkas – Tomas Šernas. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja.

0: kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 17 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę vieną tokį asmenį. Lietuvos kariuomenė karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose rengia NATO policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremoniją, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvauja jau 8 kartą. Misija baigiantis Prancūzijos ir Rumunijos kariniai vienetai reagavo į Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos naikintuvai buvo pakelti dėl incidento Estijos teritorijoje, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomenį į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civilinei gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru šiandien lankysis Seutoje. Nepriklausomų stebėtojų šaltinių duomenimis, penktadienio naktį Rusijos Volgorodo ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas Rusijos elektroninės prekybos milžino Valberis sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Valberis užima beveik pusę Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir savo platformoje siūlo įvairias dviejopo naudojimo prekes, įskaitant šarvus ir šviesolaidinius kabelius, kurie gali būti naudojami dronams. Ukrainos valdžios institucijos nekomentavo pranešimų apie naktį įvykusius išpuolius.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likį

0: твоя настояща наті.
1: Чимтури дві юди, чимтую мегагерцу дежню. Радіо Статіскапсей іш Маріамполіс.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po 11 paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija startuoja, tai sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Rytas su Gintare tęsiasi iki po 12, tai papusryčiaujam kartu, pusdienį pabūnam ir tada keliaujam pietauti taip pat drauge. Prieš mano akis jau ir šios valandos rubrikų reikalai, tai niekur nedinkit, nepabėkit, po keletos dainų pristatysiu ką čia dar šiandien spėsim nuveikti.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, aš atkeliauju pas jūs kartu su britų dainininku Craigu Davidu ir jo kūriniu Seven Days. Daina buvo išleista 2000 metų Liepos 24 dieną, kaip antrasis singlas iš jo debiutinio studinio albumo Born to Do It. Na ir Seven Days užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir pateko į dešimtuką keliose šalyse, skaitant Australiją, Kanadą, Daniją, Airiją, Niderlandus, Naująją Zelandiją bei Jungtinės valstijas. Ji tapo aukščiausią vietą jav topuose užėmusiu Craigo Davido hitu. Kūrinys gavo 3 kartus platininį pardavimų sertifikatą, buvo 17 perkamiausias singlas Didžiojoje Britanijoje 2000 metais. 2001 metais daina buvo nominuota Brit apdovanojimu už geriausią singlą ir pralaimėjo Robbie Williamsui Rock DJ. O 2003 metais ji buvo nominuota Grammy apdovanojimu už geriausią vyro pop vokalinį atlikimą. Ir kalbant apie šį kūrinį, aš galvoju, kad tai turbūt yra tikrai viena žinomiausių Craigo Davido dainų. Jeigu neprisimenat, būtinai turit pasiklausyti, o jeigu prisimenat, net nebejoju, kad norit išgirsti dar kartą.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tik kinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažnio.
6: Radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2022 Liepos 31 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Harry Styles, As It Was.

빠진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijo stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas. Ir šitą savaitę, ir penktadienį mes jau palydim. Tai labai labai ačiū visiems buvusiems, sakau, ne tik šiandien kartu, bet ir visoje darbo savaitėje. Karts nuo karto įsijungiat ar kiekvieną darbo dienos rytą leidžiat jau pagal galimybes. Ačiū buvusiems drauge, ačiū, kad esat, kad klausot, kad esat to, ką mes šią kiekvieną dieną bandom sukurti dalis. Džiaugiuosi, jeigu galiu jūsų rytus praskaidrinti ir susigirdėsim dabar jau pirmadienį šiek tiek po septintos. Gero laiko, geros nuotaikos, nuostabaus savaitgalio ir dar nuostabesnio oro. Su jumis buvo aš Gintarė ir sakau iki. Standing in.

0: Rugpjūčio penktą dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džez vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džezo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džezo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio penktą dieną. Bilietai kakava.lt.
1: Tai radijos stotis Kaksai.

0: 200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Renginiuose dalyvauja prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Sekmadienį vyks 35-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai Vilnius, skirtas nužudytiesiems medininkų poste pareigūnams atminti ir pagerbti. Priminsime, kad 1991-aisiais Liepos 31-ąją pasienio su Baltarusijos poste Medininkuose sovieto omonininkai nužudė 7 valstybės sienos saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse patyręs itin sunkius sužeidimus išgyveno tik vienas muitininkas – Tomas Šernas. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 17 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę vieną tokį asmenį. Lietuvos kariuomenė karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose rengia NATO policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremoniją, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvauja jau 8 kartą. Misija baigiantis Prancūzijos ir Rumunijos

0: Rumunijos kariniai vienetai reagavo į Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos naikintuvai buvo pakelti dėl incidento Estijos teritorijoje, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomenį į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civilinei gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru šiandien lankysis Seutoje. Nepriklausomų stebėtojų šaltinių duomenimis, penktadienio naktį Rusijos Volgorodo ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas Rusijos elektroninės prekybos milžino Valberis sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Valberis užima beveik pusę Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir savo platformoje siūlo įvairias dviejopo naudojimo prekes, įskaitant šarvus ir šviesolaidinius kabelius, kurie gali būti naudojami dronams. Ukrainos valdžios institucijos nekomentavo pranešimų apie naktį įvykusius išpuolius.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudyti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data – Liepos 31-ąją. 1958-aisiais gimė buvęs grupės IEM narys Bilas Beris. Jis mušė būgnus ir dirbo su IEM nuo pat trio sukūrimo 1980-aisiais. Iki 97-ųjų jis tapo net 13 albumų bendraautoriumi.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Ok.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

Muzikinė data Liepos 31-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas Robbie Williamso albumas Sing When You Winning, pristatęs kūrinys Rag DJ. Didžiojoje Britanijoje jau pirmąją dieną kūrinys buvo išpirktas 56 tūkstančių kopijų tiražu, o vėliau debiutavo pirmoje šalies topo vietoje. Originalus dainos vaizdo klipas buvo uždraustas, nes jo pabaigoje Robis nuplėšė nuo savo kūno mėsą. Rag DJ iki šiol per televiziją rodomas sutrumpintas.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: ближе юдищем дую на кахерсу дешню, дешню театр свал на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Renginiuose dalyvauja prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Sekmadienį vyks 35-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai Vilnius, skirtas nužudytiesiems medininkų poste pareigūnams atminti ir pagerbti. Priminsime, kad 1991-aisiais Liepos 31-ąją pasienio su Baltarusijos poste medininkuose sovieto omonininkai nužudė 7 valstybės sienos saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse patyręs itin sunkius sužeidimus išgyveno tik vienas muitininkas – Tomas Šernas. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 17 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę vieną tokį asmenį. Lietuvos kariuomenė karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose rengia NATO policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremoniją, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvauja jau 8 kartą. Misija baigiantis Prancūzijos ir Rumunijos kariniai vienetai reagavo į Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos naikintuvai buvo pakelti dėl incidento Estijos teritorijoje. O Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomenį į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civilinei gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras

0: pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru šiandien lankysis Seutoje. Nepriklausomų stebėtojų šaltinių duomenimis, penktadienio naktį Rusijos Volgorodo ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas Rusijos elektroninės prekybos milžino Valberis sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Valberis užima beveik pusę Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir savo platformoje siūlo įvairias dviejopo naudojimo prekes, įskaitant šarvus ir šviesolaidinius kabelius, kurie gali būti naudojami dronams. Ukrainos valdžios institucijos nekomentavo pranešimų apie naktį įvykusius išpolius.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudyti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: запрещено. Радио Скапси. Eteryje laida Geros dienos.
1: Labas visiems, kurie šį penktadienį, paskutinę Liepos dieną šią vasarą, laiką leidžiate su mūsų radio stotimi. Čia nuo 13 geros dienos ir kas gali būti geriau, kai jau užuodi artėjantį savaitgalį. Šiltą, nuostabų ir, na, pašėlusiai gerą. Bent jau aš taip tikiuosi. O jei rimtai, tai keliaukim prie svarbiausių šios minutės reikalų, tai yra virtualus kalendorius. Minėjau, penktadienis Liepos 31, rytoj prasideda jau trečiasis dėja, paskutinis 2026 vasaros mėno, bet šiandien, kaip ir sakiau, penktadienis ir turime varduvininkus Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė, Ignotas. Pažįstate žmonių tokiais vardais, būtinai juos pasveikinkit, šiandien priminsiu medininkų žudynių dieną ir sistemų administratoriaus dieną. Tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukim prie muzikinio. 1964-aisiais, būtent šiandien Liepos 31-ąją dieną, gimė žmogus vardu Karolina Katerin Müller. Tai olandų ir vokiečių dainininkė, ją išgarsino kažkada Dieteris Bolinas iš Modern Talking išgirdęs jos balsą, o mes ją žinome sceniniu vardu, tai yra, aišku, Sisi Ketch. Šiandien Sisi Ketch garsi atlikėja švenčia gimimo dieną, sveikiname ją. Na ir ta proga, vienas iš jos legendinių dainų, tęsia geros dienos.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaujame į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. 2016 šiandien pas mus 38 pozicija. Calvin Harris, My Way.
4: My way to say, at least I did it my way. My way.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radio hitas. Paskutinį kartą šį mėnesį kelkimės į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje Liepos mėnesį 2025-aisiais. Žvilgsnis į praeitį, ne kitaip. Čia sutinkame Šeškių darbą. Tu mane laikyk.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
8: New music.
9: Nauja daina.

0: Kas? Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje šeštadienio naktį apie 20, dieną iki 25 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Daina, kuri bent vieną savaitę yra buvusi topo viršūnėje. Tai šį kartą 2018 ir ne vieną, o 4 savaitės iš eilės. Benny Blanco, Halsey ir Khalid. Bendras darbas Eastside.
5: When I was young, I fell in love

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o tuomet jau aš tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsime.

0: 1200 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Лабадена, Этерия Жиньос. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien sako premjero atstovas Gedas Salyga. Pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiai teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors stat apklausa atskleidė, kad kas ketvirtas šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Ne 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginiams negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgį atsieina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30-ąją iki 22 val.

0: Tos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Prasidėjo penktadienį, antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi. Prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17. O visiškai netrukus gera prisiminti, žinoma informacija apie orus laukia ir savaitės naujiena bei lietuviškas top trietukas, kuris, jei neklistu, šiandien mus turėtų nukelti net į 2019. Tikrai bus smagu keliauti ten ir prisiminti tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios ir, kaip aš mėgstu sakyti, ant bangos. Tai kol kas banguos lietuviškame top trietuke už gerų 30 minučių, dabargi muzika ir jau visų pirma ruoškime su rubrikai gerą prisiminti.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota. Išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti keliamus į 2015-osius. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 53 pozicija. Ellie Goulding, On My Mind.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džez vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džezo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džezo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje šeštadienio naktį apie 20, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Radio
1: Radies Kapsai.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja jau valandos pradžioje. Buvau užsiminęs ir pažadėjęs, kad tai bus 2019-ųjų trys darbai. Tai taip ir padarykim. Pradėkim nuo Gian. Neleisk man užmigti.

0: GM neleis man užmėgti skamba eteryje ir jeigu būti tiksliam, šis kūrinys pasirodė mūsų grojaraštyje 2019 vasarą. Na, pačios vasaros pabaigoje, jeigu taip jau rimtai žiūrint, jei neklistu rugpjūčio 23-ąją. Tai niekur 2019 nekeliaukime toliau nuo vasaros. Dar viena daina pasirodžiusi tuomet birželio mėnesį Donatas Montvydas ir jo daina Ryto saulė.
1: Mes likome vieni, mums nieko nebereikia, mes netrįstam visą

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, joje visi darbai nudirbti. Tikrai smagu, penktadienį, kuomet darbai dirbasi greitai, taip ir tas laisvas laikas vis artėja ir artėja. Tai lygi 15, kol kas svarbiausios žinios, po to mes vėl susigirdim ir jau papasakosiu, ką veiksim trečiąją, o kai kam jau ir paskutinėje darbo valandą šią savaitę.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien sako premjero atstovas Gedas Salyga. Pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiai teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors ta apklausa atskleidė, kad kas ketvirta šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Ne 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginėms negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgį eina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30-ąją iki 22 valandos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija.

0: Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.

0: Reklama. Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 prasidėjo trečioji geros dienos valanda prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17 ir kai kam jau šiandien tai paskutinė darbo valanda, nes kaip žinia, kai kurios įmonės ir valstybinės įstaigos tiesiog penktadieniais dirba vieną valandą trumpiau. Su kuo ir sveikinu juos, o man kol kas nesišvečia. Toks variantas iki 17.00 gera diena ir aš su jumis. Dabargi muzika ir visiškai netrukus keliausim į gerą prisiminti. Is it-

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radijo stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2014. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 83 pozicija. Lady Gaga, R. Kelly ir Rick Ross. Bendras darbas Do What You Want.

0: Чем дурить юди, чем дую на херцу дожню, видишь, я зазвал на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje šeštadienio naktį apie 20, dieną iki 25 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2016 metus. Keliaukime ten ir prisiminkim tris dainas, kurios, na, tuomet tikrai buvo itin populiarios ir, na, sakykim, jas galime įvardinti netgi 2016 super hitais. Pradėkim nuo Alan Walker, Faded.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Kelios minutės lieka iki 16 valandos, kai kas jau baigė savo darbus ir keliauja link namų, kai kas dar darbuojasi, kaip aš pavyzdžiui, iki 17, tad manau, kad laiką leisime tikrai smagiai. Dabargi klauso muzikos, laukiam 16 žinių, tuomet susigirdėsim ir toliau keliausim geroje dienoje į artėjantį savaitgalį.

0: Rašymas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: değişimi duymak yarısı değişim yok. Değişim tezgahı sualında sper para. Radio stotis kapsai.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien sako premjero atstovas Gedas Salyga. Pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiai teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors ta apklausa atskleidė, kad kas ketvirta šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Ne 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginėms negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgiai eina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30-ąją iki 22 valandos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Капсулей.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Laukiam ir sulaukiam. Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo, tai tikrai labai džiugina ir kai žinai, kad tai vyksta penktadienį ir laukia laisvas laikas, tai nuotaika iškart darosi geresnė. Tai ta gera nuotaika informuoju, kad visiškai netrukus gerą prisiminti, turėsim savaitės naujieną, žinoma, informaciją apie savaitgalio orus, na ir taip, į tą savaitgalį lydėsime jūs su mano top trejetuku. Tai tiek tos informacijos, šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės į kelionę. Rubrikoje gera prisiminti, jei neklystu bus 2013.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +3.

0: Sus.
1: 102,2 MHz dešnjo.
2: Radio Skapsej.
1: 102,2 MHz dešnjo.
2: Radio Stotis Kapsej.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2013. Grojamiausių dainų šimtukas 61 pozicija. Rihanna ir Milky Echo bendras darbas. Tai, prie kurio pirštus dar tuomet prikišo ir Tiesto. Taigi Tiesto remiksuota versija.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje šeštadienio naktį apie 20, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 13, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 šį penktadienį į eterį keliauja ir šiandien tą Top 3 norisi pradėti moteriškai. Sabrina Carpenter.

keliaujame toliau, mano top turėtuke, o ko jau ko, bet jeigu jau tik yra galimybė, tai Justino Jaručio kūrinį visada stengiuosi pagroti, tai šiandien top turėtuke tikrai tokią galimybę turiu ir skamba. Aistė ir Justinas, visi ženklai.

Į pabaigą skubo mano top trejetukas. Priminsiu, turėjom ir Sabrina Carpenter, ir Justina Jarutis su Aiste Metas ir dar vienam šauniam vyrukui, mano dievaičiui, kažkada jaunystėje, Robbie Williamsui ir jo darbui Candy. Šiandien ši daina uždaro

0: geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi penktadienio geros dienos. Belieka palinkėti puikaus vakaro ir nuostabaus savaitgalio. Ir žinoma tikėtis, kad susigirdėsime jau pirmadienį tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Prie mikrofono čia buvo Robertas, gero savaitgalio, palieku su Gwen Stefani ir Anderson bendru darbu. Hello!

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lenkijoje ketvirtadienį nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Jis teigė bendravę su Lenkijos prezidentu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. O paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 galėtų susitarti ir politinės partijos. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia stebintis šias viešoje erdvėje vystomas diskusijas, tačiau anot jo, prieš priimant sprendimą dėl partijų susitarimo turi būti įvertinti ir po 2 metų vykstantys Seimo rinkimai. Tuo metu Robertas Kaunas, paklaustas apie partijų susitarimą, nurodė, kad pagrindinis ir svarbiausias dokumentas turėtų būti nacionalinio saugumo strategija. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 500 didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašą už pirmąjį metų pusmetį. Lyderės poziciją išlaikė naftos bendrovė Orlen Lietuva, valstybei sumokėjusi per 2360 milijonų eurų, tai beveik 19% daugiau nei pernai. Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi degalų prekybininkai, Circle K pervedė virš 180 milijonų, o nuo jos vos atsiliko įmonė Okseta. Skaičiuojant be akcizų ir PVM mokesčių, įspūdingą šuolį pademonstravo Jungtinės karalystės kapitalo Revolut Bank. Jis iš 6-osios vietos pakilo į pačią viršūnę, mokesčių sumą padidino 1/3 karto ir valstybei sumokėjo 60 milijonų eurų. Didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuke taip pat išlieka tabako prekyba, energetikos sektorius bei didieji prekybos centrai – Maxima ir Lidl. Inovacijų agentūroje prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojami reikšmingi struktūriniai pokyčiai sukėlė diskusiją dėl galimo darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir poveikio verslui. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie numatomą pertvarką pasigirdo kritikos, kad valstybė silpnina vieną svarbiausių institucijų, atsakingų už inovaciją, eksporto ir verslo konkurencingumo skatinimą. Kaip skelbė žiniasklaida, planuojama atleisti iki 30% inovacijų agentūros darbuotojų. Šiuo metu ten dirba 357 asmenys. Vis dėlto tiek inovacijų agentūros vadovybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija pabrėžia, kad pertvarkos tikslas nėra darbuotojų atleidimai, o organizacijos efektyvinimas ir didesnis dėmesys paslaugoms verslui. Sprogimas anglių kasykloje Pakistano pietuose nusinešė mažiausiai 34 darbininkų gyvybės. Šiandien pranešė provincijų nelaimės valdymo tarnyba, pridurdama, kad gelbėtojai toliau ieško dingusių kalnakasių. Nelaimingi atsitikimai Pakistano kasyklose nutinka itin dažnai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ir 20 MHz dažnių. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2022. Harry Styles, As It Was.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson, Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1998 kartu su Enrique Iglesias Bailamos.
0: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Pepsi.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.

Radio archyvuose visada labai smagu yra pasižiūrėti, prie kokių kūrinių mes vis sugrįžtam ir nepaisant to, kad galbūt ir visai neseniai jis ir skambėjo mūsų etryje, bet jau galbūt šiek tiek ir primiršom, taip pat laikas pasižvalgyti po praėjusiuosius metus 2023. Taip, būtent apie juos mes kalbėsim. Radio archyvuose šį kartą jums noriu pristatyti kūrinį, kuris debiutavo 31 metų savaitę mūsų etryje ir tai Calvin Harris kartu su Sam Smith, Desire.

0: Rusiškai raketai prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Jis teigė bendravę su Lenkijos prezidentu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. O paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 galėtų susitarti ir politinės partijos. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia stebintis šias viešoje erdvėje vystomas diskusijas, tačiau anot jo, prieš priimant sprendimą dėl partijų susitarimo turi būti įvertinti ir po 2 metų vykstantys Seimo rinkimai. Tuo metu Robertas Kaunas, paklaustas apie partijų susitarimą, nurodė, kad pagrindinis ir svarbiausias dokumentas turėtų būti nacionalinio saugumo strategija. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 500 didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašą už pirmąjį metų pusmetį. Lyderės poziciją išlaikė naftos bendrovė Orlen Lietuva, valstybei sumokėjusi per 2360 milijonų eurų, tai beveik 19% daugiau nei pernai. Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi degalų prekybininkai, Circle K pervedė virš 180 milijonų, o nuo jos vos atsiliko įmonė Okseta. Skaičiuojant be akcizų ir PVM mokesčių, įspūdingą šuolį pademonstravo Jungtinės karalystės kapitalo Revolut Bank. Jis iš 6-osios vietos pakilo į pačią viršūnę, mokesčių sumą padidino 1/3 karto ir valstybei sumokėjo 60 milijonų eurų. Didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuke taip pat išlieka tabako prekyba, energetikos sektorius bei didieji prekybos centrai – Maxima ir Lidl. Inovacijų agentūroje prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojami reikšmingi struktūriniai pokyčiai sukėlė diskusiją dėl galimo darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir poveikio verslui. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie numatomą pertvarką pasigirdo kritikos, kad valstybė silpnina vieną svarbiausių institucijų, atsakingų už inovaciją, eksporto ir verslo konkurencingumo skatinimą. Kaip skelbė žiniasklaida, planuojama atleisti iki 30% inovacijų agentūros darbuotojų. Šiuo metu ten dirba 357 asmenys. Vis dėlto tiek inovacijų agentūros vadovybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija pabrėžia, kad pertvarkos tikslas nėra darbuotojų atleidimai, o organizacijos efektyvinimas ir didesnis dėmesys paslaugoms verslui. Sprogimas anglių kasykloje Pakistano pietuose nusinešė mažiausiai 34 darbininkų gyvybės. Šiandien pranešė provincijų nelaimės valdymo tarnyba, pridurdama, kad gelbėtojai toliau ieško dingusių kalnakasių. Nelaimingi atsitikimai Pakistano kasyklose nutinka itin dažnai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
0: New music. Nauja daina. Tavame.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį mūsų radijo stoties eteryje jūsų dėmesio ir čia 2001 Westlife ir World of Our Own.
1: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Radio stotis.
4: Kapsai.
3: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Na ir toliau keliaujam. Keliaujam tiesiai prie radio archyvų rubrikos. 2020-ieji 31 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Maroon 5, Nobody's Love.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 60-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Lenkijoje ketvirtadienį nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik paro.

0: sako, kad tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų galėtų susitarti ir politinės partijos. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia stebintis šias viešoje erdvėje vystomas diskusijas, tačiau anot jo, prieš priimant sprendimą dėl partijų susitarimo turi būti vertinti ir po 2 metų vykstantys Seimo rinkimai. Tuo metu Robertas Kaunas, paklaustas apie partijų susitarimą, nurodė, kad pagrindinis ir svarbiausias dokumentas turėtų būti nacionalinio saugumo strategija. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 500 didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašą už pirmąjį metų pusmetį. Lyderės poziciją išlaikė naftos bendrovė Orlen Lietuva, valstybei sumokėjusi per 2360 milijonų eurų, tai beveik 19% daugiau nei pernai. Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi degalų prekybininkai, Circle K pervedė virš 180 milijonų, o nuo jos vos atsiliko įmonė Oxeta. Skaičiuojant be akcizų ir PVM mokesčių, įspūdingą šuolį pademonstravo Jungtinės karalystės kapitalo Revolut Bank. Jis iš 6-osios vietos pakilo į pačią viršūnę. Mokesčių sumą padidino 1/3 karto ir valstybei sumokėjo 60 milijonų eurų. Didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuke taip pat išlieka tabako prekyba, energetikos sektorius bei didieji prekybos centrai – Maxima ir Lidl. Inovacijų agentūroje prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojami reikšmingi struktūriniai pokyčiai sukėlė diskusiją dėl galimo darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir poveikio verslui. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie numatomą pertvarką pasigirdo kritikos, kad valstybė silpnina vieną svarbiausių institucijų, atsakingų už inovaciją, eksporto ir verslo konkurencingumo skatinimą. Kaip skelbė žiniasklaida, planuojama atleisti iki 30% inovacijų agentūros darbuotojų. Šiuo metu ten dirba 357 asmenys. Vis dėlto tiek inovacijų agentūros vadovybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija pabrėžia, kad pertvarkos tikslas nėra darbuotojų atleidimai, o organizacijos efektyvinimas ir didesnis dėmesys paslaugoms verslui. Sprogimas anglių kasykloje Pakistano pietuose nusinešė mažiausiai 34 darbininkų gyvybės. Šiandien pranešė provincijų nelaimės valdymo tarnyba, pridurdama, kad gelbėtojai toliau ieško dingusių kalnakasių. Nelaimingi atsitikimai Pakistano kasyklose nutinka itin dažnai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz reiškinių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 72 МГц удачнёт.
1: Радиус капсель.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Can you pull the curtains, let me see the sunshine.

20 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis.